0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Bjørneparken har alt du vil ha.
4: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Moer Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Moer Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Moer.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem.
8: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15.
7: Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306-2890. Det var 3306-2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk.

Folk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: catchy-ling. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
3: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza.
0: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her er VG-nyhetene. Iran er fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse, sier en rådgiver for landets øverste leder, ifølge det halvstatlige nyhetsbyrået Fars. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump avfeier at det pågår forhandlinger. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, reporter er André Ødeby.
1: I et 6 sider langt varsel sendt til Kunnskapsdepartementet skriver flere nåværende og tidligere ansatte om et arbeidsmiljø i full oppløsning, det melder Khrono. De anonyme varslerne peker på ledelsen og hevder at ansatte får refs og negativ respons når de sier ifra. Direktør Sveinung Skuli i Direktoratet for høyere utdanning sier de nå hyret inn eksterne fagfolk for en full gjennomgang av både organisering og arbeidsmiljøet.
0: I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokratenes senatskandidat i Florida. Hun kan bli delstatens første svarte senator hvis hun vinner mot republikaneren Ashley Moody i november. Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og tilhører venstrevinden som blåser over USA. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 53 år i dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det er offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Da var det plutselig blitt onsdag, riktig, så god morgen. Klokken har passert 6, og det betyr at vi er i gang igjen her på Radio Tønsberg. Morgenshowet er åpnet. Kristoffer Hjalmarsson heter jeg. Det blir David Guetta og Teddy Swims etter Kjartan Lauritsen på Stress.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by,
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.

eller David Guetta til The Swims og Tones and I, og ja, jeg vet at det 24 timer I alle døgn og diverse sånn, men så det jo noen sekvenser I livet da, det føles som ting går fortere enn ellers, og jeg synes egentlig akkurat nå en tid sånn, altså det har jo vært oppkjøring til skolestart og diverse da, så har hverdagen kommet etter ferien og sånn igjen, men det har liksom ikke vært så halvgært og føles ut som tiden bare løper av gårde her da, og det, jeg vet ikke om det deilig eller ikke, det jo fint at hverdagen flyter, men så ser man jo også at det blir mindre og mindre, færre og færre sommerdager da, I løpet av 2026, og nå det ikke alt for mange igjen, før vi har høst I kalenderen, og I går tidlig for eksempel, så var det faktisk minusgrader da, oppe på målestasjonen på Laukholmyr I Sande, 0,5 minus var det på morgenkvisten der, så ja da, det på tide å begynne å kle seg litt mer, selv om det skal bli kurante forhold da, også utover I dag, og selv, ja da, stiller I shorts jeg, så lenge det august I kalenderen, kler seg etter kalenderen, ikke etter været. I really want

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

Da har det jo blitt 19. august i kalenderen, og hvis du lurer på hva du skal ha til middag i dag, så må det nok fort bli noe med poteter, for i dag så er den internasjonale potetdagen, og den kan du brukes til veldig, veldig mye den, så her er det bare å la kreativiteten jobbe. Det er også verdens fotografidag, så frem med, ja, det er så mange som bruker fotoapparatet lenger, det er jo noen da, men mange går jo også knipser med sine telefoner, og så er det muligheter for å kose

0: løs fra Sigrid her i M-morgenshowet. Fortsatt god onsdag med Avicii og Hey Brother på gang, men først en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Iran er fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse, sier en rådgiver for landets øverste leder, ifølge det halvstatlige nyhetsbyrået Fars. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump avfeier at det pågår forhandlinger. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, reporter er André Ødeby.
2: I et 6-sidelangt varsel sendt til Kunnskapsdepartementet skriver flere nåværende og tidligere ansatte om et arbeidsmiljø i full oppløsning, det melder Khrono. De anonyme varslerne peker på ledelsen og hevder at ansatte får refs og negativ respons når de sier ifra. Direktør Sveinung Skuli i Direktoratet for høyere utdanning sier de nå hyret inn eksterne fagfolk for en full gjennomgang av både organisering og arbeidsmiljøet.
1: I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokratenes senatskandidat i Florida. Hun kan bli delstatens første svarte senator hvis hun vinner mot republikaneren Ashley Moody i november. Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og tilhører venstrevinden som blåser over USA. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 53 år i dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det er offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en ny dag hvor vi skal komme oss opp mot 20 grader, men foreløpig så er vi jo bare da på en 9-10 varme. Det er litt lett overskyet, det blir solskinn utover ettermiddagen, og kvelden sprekker litt mer opp der, men foreløpig altså så er det ikke alt for mye sol som slipper igjennom. Så en medium sommerdag er vi ferdig med å ta fatt på.
4: Dette er morgenshowet

0: fort gjort at man kjørte en klassisk lommeringing, enten ja, frivillig eller ufrivillig. Synnevo og Emma Steinbakken har plukket opp den tråden, og de synger om det om et øyeblikk.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av, det er AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Koselig, hånd i hånd med Tobias Steen, og det er jo trivelig nok det, og han skal jo, om ikke gå hånd i hånd med publikum i Vestfold en gang til i år, han har jo vært på Fjordfesten, så kommer han jo til Føynhagen også da, mot slutten av september. Han er jo en av landets aller mest populære artister om dagen, så bare å glede seg til den. Her på radioen så blir det snart nyheter, begynner å nærme oss 7 på klokken frem mot det, Ella Henderson.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Welcome back.

0: her på Radio Tønsberg. Etter det så synger Ida Lova.
1: Her VG-nyhetene. I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokratenes senatskandidat I Florida.
2: Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av ICE. Hun også en uttalt motstander av Israels krigføring I Gaza. Nixon kan bli delstatens første svarte senator dersom hun vinner mot republikaneren Ashley Moody I november.
1: Reporter André Ødeby. Iran fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse, sier en rådgiver for landets øverste leder. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump avfeier at det pågår forhandlinger. Halvparten av de ansatte I samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. I et varsel meldes det om et arbeidsmiljø I full oppløsning, skriver Krono. Nå skal eksterne fagfolk gå gjennom organiseringen. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 53 år I dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag I Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene. Ingen pågrepet etter at en mann I 40-årene måtte fraktes til sykehus etter et slagsmål utenfor et serveringssted I Holmestrand I natt. Ifølge politiet det ikke kjent hvor store skader mannen fikk. Fire personer skal ha vært involvert I slagsmålet, og politiet sier at det motstridende forklaringer. De har vært på stedet og gjort undersøkelser. Agder lagmannsrett har forkastet anken til den 49 år gamle litauiske yrkessjåføren som I oktober I fjor ble stoppet I Larvik med 3,9 millioner smuglersigaretter I lasten. Dommen på 3 år og 6 måneders ubetinget fengsel blir dermed stående. Retten trodde ikke på mannens forklaring om at han ikke visste om lastens innhold, og slo fast at han bevisst skjulte de ulovlige varene for tollvesenet. I tillegg til fengselsstraffen fradømmes mannen retten til å kjøre på norske veier for all fremtid. Og det vil ikke bli satt opp skilt rundt Tønsberg som informerer om hva det koster å kjøre gjennom bomringen. Kommunikasjonsrådgiver I fylkeskommunen Freddy Fagerheim sier til Tønsbergs Blad at det gjort en faglig vurdering og kommet frem til at et slikt skilt vil ta oppmerksomheten fra andre skilt. Skiltene som nå står oppe varsler at det koster å kjøre på veien og henviser til en nettside der prisinfoen
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
3: Det litt rann skydekke over Vestfold nå, noen sprekker her og der, men det sprekker ikke sånn helt opp før vi kommer godt ut på ettermiddagen. Da blir det greit med sol, men litt sånn delvis skyt om store deler av dagen. I dag temperaturen har vippet seg over 10 grader, og det skal fortsette å øke da det blir opp mot 20, og så det rolig hva det gjelder vind.
5: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: Begynner så smått å se morgenrøsje, men det går greit foreløpig. Ikke meldt om noen voldsomme varianter her I Vestfold. Kollektivt også, så ser det fint ut med flytog og ferger I rute per nå.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow.
3: Vi bare ruller oss videre inn I onsdagen. Hyggelig at du med på Radio Tønsberg I det klokken passert 7. Kristoffer Hjalmarsson på plass. Adele og Skyfall kommer din vei etter Ida Lova.

James Bond-universet med Adele Skyfall på Radio Tønsberg. Det vi tar en tur ut i Vestfold-natten, det var jo da i Langgaten i Holmestrand, hvor det var dette slagsmålet. En mann i 40-årene ble fraktet til sykehus med ukjente skader der. Fire personer involvert av politiet har vært og gjort undersøkelser der, og sier at det motstridende forklaringer, og ingen foreløpig pågrepet i den saken. Ellers på Hortensveien så måtte tre personer bli sett til av ambulansepersonell etter en utforkjøring da nord for Barkåker. Der har de fått videre oppfølging av helsevesenet, men det ikke kjent hvor store skader de fikk, opplyser politiet. De mistenker også at bilføreren i 50-årene var ruset og hadde høy fart da ulykken skjedde, og førekortet det beslaglagt. Det var også to passasjerer som hadde forlatt stedet da politiet kom dit, men de fikk etter hvert kontakt med disse to personene.

0: Jeg synger One Republic kvart over sju nå. Vi skal straks ut på motorveien med Rascal Flatts.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

Livet, det er en motorvei det. Rascal Flatts på Radio Tønsberg. Og noe som jeg kan kjenne som en motorvei som går alt for fort, det er jo sommerferien da, for veldig, veldig mange. Og har man barn i skolealder, så får man kjenne litt på ja, denne sommerferiekabalen da, for der er jo relativt mange uker som skal fylles. Og det er stor variasjon i hvor lang sommerferien er. Dette visste jeg ikke selv heller, men jeg leser Østlandsposten her nå at det er jo fylkeskommunen da, som bestemmer hvor lang sommerferien skal være, altså når skoleåret slutter og når et nytt skoleår skal begynne, men det er ikke altså, disse klassiske 8 ukene alltid at man har. For eksempel, går man tilbake til sommeren 2023, så var det en rekordlang sommerferie der, 65 dager. Den var fra 17. juni til 20. august, altså 9 uker og 2 dager. I år for eksempel, så var det på 58 dager, 7 dager mindre der, da, 8 uker og 2 dager fra 20. juni til 16. august, og det blir omtrent det samme da neste år, en dag lenger der, men sommeren 2028 så må man kanskje belage seg på litt kortere sommerferie, for nå er det sendt ut et forslag om at det siste skoledag skal være 24. juni og første 15. august, og da blir det bare 53 dager, altså snaue 8 uker, da 7 uker og 4 dager med sommerferie, så får man se da om dette kommer til å slå inn eller ikke. Det som blir med det skoleåret der, det er jo at disse røde dagene i julen og sånn treffer jo relativt i greit at man ikke må ta ut så mye ferie der. Og det er derfor man korter inn på sommerferien og får litt ekstra lang juleferie. Det er ikke noe som er hugget i stein helt enda, men dette er jo forslagene da som kommer. Men det er greit å ha i bakhodet, altså. Noen ganger kan sommerferien være opp over 9 uker, andre ganger bare 7 uker og et par dager.

0: Eternity, Alex Warren, i det klokken sniker seg forbi 7:30. Lord og Royals straks, men først innom overskriftene. En mann i 60-årene står tiltalt for et drapsforsøk i Tønsberg. Ifølge tiltalebeslutningen skal han natt til 2. februar i år ha slått en kvinne i 50-årene i hodet med en glassflaske, og deretter stukket henne gjentatte ganger med kniv. Påtalemyndighetene mener kvinnen reddet livet sitt ved å sparke angriperen og dekke til hodet. Mannen ble pågrepet samme natt da han dukket opp utenfor politistasjonen med en kniv. Forsvareren hans sier til Tønsbergs Blad at klienten nekter straffskyld. Sandefjord kan få 7000 flere innbyggere over 67 år frem mot 2050, mens antallet barn og unge samtidig faller med rundt 700, og det skaper et tydelig skifte i boligbehovet, skriver Sandefjords Blad. Kommunalsjef Sindre Væren Rørby sier at Sandefjord allerede har nok eneboliger, og at det nå trengs små leiligheter tilpasset et helt livsløp. Forbrukerrådet krever 300 millioner kroner tilbake til norske bileiere i et massesøksmål som starter i dag. Saken gjelder det rådet mener er ulovlige parkeringsgebyrer krevd inn av selskapet Riverty på vegne av blant annet OnePark og Apcoa. Søksmålet omfatter over 5 millioner potensielle tilbakebetalingskrav, sier juridisk leder Ragnhild Løseth i Forbrukerrådet. Riverty avviser kravet og mener de er feil part i saken. Og et spedbarn med en sigarett og smokk i munnen, kreftsvulster og ødelagte lunger er blant bildene som kommer på norske røykpakker for å avskrekke tobakksbruk. Bildene kommer på alle røykpakker i Norge til neste år, ifølge Helsedirektoratet. Årsaken er at EUs tobakksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. En overgangsordning gjør at helseadvarslene må innføres innen samme dato i 2027.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Været litt sånn lett overskyet, smågrått flere steder på morgenkvisten. Da kan faktisk komme en annen regndråpe, men det blir bedring da, utover formiddagen og ettermiddagen, så sprekker det mer og mer opp, og det blir solskinn, og det blir fine forhold, i hvert fall i gode perioder. Temperaturen på en 10-11 grader i øyeblikket opp mot 20 kan du vente deg.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det er kurante forhold på veien, altså litt tålmodighet må du selvfølgelig ha da når det er morgenrush-tid, men det har ikke skjedd noe, så skaper det noe ekstra forsinkelser for deg som er ute og kjører.
3: Dette er morgenshowet

0: Lord, det her i morgenshowet hvor det straks får sportsnyhetene hører at Larvik sin NM-motstander klar, mens det gikk helt veien for Erlend Lysebo som hadde et stort mål foran en Ironman-konkurranse i København.
1: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Cameron Whitcomb med det på radioen din 10 minutter over halv åtte. Her er sportsoverskriftene. Erlend Lysebo fra Kveldene måtte bryte triathlon-konkurransen Ironman i København etter å ha fått akutte magesmerter. 20-åringen hadde som mål å bli den yngste og raskeste til å gjennomføre konkurransen med cerebral parese, og han satte personlig rekord på en 3,8 kilometer svømming, men så kom smertene da han satte seg på sykkelsetet. Etter hvert fikk han ikke puste, og han ble sjekket av medisinske personell og var ikke i stand til å fullføre sykkeldelen. Til NRK sier Lysebo at det var tøft, men etter å ha bearbeidet skuffelse ser han fremover, og målet er fortsatt det samme. Larvik og håndball møter Glassverket i sin første opptreden i kommende sesongs NM. Eliteserielaget går inn i tredje runde, mens Glassverket allerede har vært med i flere runder. Nå sist, da de slo Mjøndalen med 40-14. Glassverket spilte i Eliteserien så sent som i 2016, men måtte året etter trekke laget grunnet økonomisk krise. Sist Larvik og Glassverket møttes var i NM i 2018. Da vant Larvik med solide 53-14. Årets kamp spilles neste uke. Og så til breddefotballen, hvor man er godt i gang igjen etter sommeren, og det ble skåringer som vanlig. I fjerde divisjon så vant Barkåker 3-2 hjemme mot Ørn Horten, mens Teie de hadde kontroll på Sandar og vant 4-0 på eget gress. I femte divisjon så fortsatte fram Larvik 2 fremfarten med hele 9-0 over Re FK, mens det også ble med målfest på Nøtterøy, der hjemmelaget vant 8-3 over Horten FK 2022 og Åsgårdstrand 2.

her, og du hører på Kristoffer på Radio Tønsberg. Morgenshowet. Show that.

må aldri glemme at Adelén da hadde en låt på det offisielle fotball-VM-albumet da, tilbake i 2014, når det var mesterskap I Brasil. Olé, det her på Radio Tønsberg. Riktig så god onsdagsmorgen. Vi har stadig en ut på tur-konkurranse som foregår inne på vår Facebook-side, hvor du rett og slett da har muligheten til å stikke av med et supp fra kajak og fritid. Det overnatting på Jensesund Havnekro og tur til Bolærne da med flybåten. Alt du trenger å gjøre nå, det å gå inn der, og så deler du ditt fineste turbilde da fra sommeren, og vips, så du med I trekningen.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.

Du lyg, synger Ruben i det klokken kjapt begynner å nærme seg 8. Du skal straks få en nyhetsoppdatering her på Radio Tønsberg. Fremåt det så er det bare å klistre på det falske smilen. Det

0: Kygo spinner nye plater for deg straks. Save my love etter nyhetene. Klokken 8.
1: Her VG-nyhetene. Ansatte i Kongsberg-gruppen som bidrar til rekruttering kan få en bonus på 30 000 kroner.
2: Hittil i år har et tosiffret antall ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere i år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen er det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder, som klima og bærekraft.
1: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. USA og Kanada har inngått en avtale i sluttinnspurten av forhandlingene, og dermed settes den planlagte tollen på 50% mot Kanada på pause i 3 dager. Ifølge Kanadas statsminister gjenstår det viktige arbeidet i forhandlingene. Høyre får 15,3% på en ny måling, det den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP er fortsatt klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og ingen pågrepet etter at en mann i 40-årene måtte fraktes til sykehus etter et slagsmål utenfor et serveringssted i Holmestrand i natt. Ifølge politiet er det ikke kjent hvor store skader mannen fikk. 4 personer skal ha vært involvert i slagsmålet, og politiet sier at det er motstridende forklaringer. De har vært på stedet og gjort undersøkelser. Agder lagmannsrett har forkastet tanken til den 49 år gamle litauiske yrkessjåføren som i oktober i fjor ble stoppet i Larvik med 3,9 millioner smuglersigaretter i lasten. Dommen på 3 år og 6 måneders ubetinget fengsel blir dermed stående. Retten trodde ikke på mannens forklaring om at han ikke visste om lastens innhold, og slo fast at han bevisst skjulte de ulovlige varene for tollvesenet. I tillegg til fengselsstraffen fradømmes mannen retten til å kjøre på norske veier for all fremtid. Og det vil ikke bli satt opp skilt rundt Tønsberg som informerer om hva det koster å kjøre gjennom bomringen. Kommunikasjonsrådgiver i fylkeskommunen Freddy Fagerheim sier til Tønsbergs Blad at det er gjort en faglig vurdering og kommet frem til at et slikt skilt vil ta oppmerksomheten fra andre skilt. Skiltene som nå står oppe varsler at det koster å kjøre på veien, og henviser til en nettside der prisinfoen er.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt sånn spredt regn fra start i dag, og litt skydekke, men så ser man også sprekkene da. Det blir flere og flere av de sprekkene utover dagen, og det blir greit med sol, spesielt i ettermiddag og kveldstimene. Så en variert sommerdag som ikke er helt uvanlig i august. Hva gjelder temperaturen, skal vi opp mot 20 grader etter hvert, foreløpig på en 12-13 varme.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Går så greit som det kan gjøre en onsdagsmorgen. Det er jo morgenrush da, og noe køer selvsagt. Hverdagen er her igjen, men ikke meldt om hendelser som skaper noen ekstra problemer for deg som er ute og kjører.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
0: Da er vi godt i gang med onsdagen. Kommet oss forbi 8 på klokken. Håper du har en kurante. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor Kygo er først ut nå.

Street Boys på Radio Tønsberg. God onsdagsmorgen. Nå skal vi ta med oss noen gode og noen dårlige nyheter da, i samme slengen her hva det gjelder renten. For nå har DNB Carnage vært ute og meldt hva de tror da skjer med renten, og det kommer nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi. Og det, ja, skal vi ta det gode først da? Det er jo da i hvert fall for alle med boliglån. DNB Carnage venter to rentekutt neste år da. Men bakdelen her er at de også venter at renten skal heves allerede nå i september da, opp til 4,5 før den altså kuttes mot slutten av 2027. De spår også at boligprisene vil stige kraftig med 6,5% i 2028 da, drevet av disse to rentekuttene. Så ja, hvis man håper på disse rentekuttene da, og at de slår til, så er vi vel omtrent på samme nivå som vi er nå hvis man først skal heve den da et par ganger. Så vi får bare se da hvordan det kommer til å gå. Man ser jo ofte at disse spådommene ikke alltid slår helt rett til, og det har jo skjedd noen overraskelser fra Norges Bank før, men for egen del da, jeg har jo et relativt solid boliglån jeg, så jeg trenger ikke noen renteheving neste måned. Synes det holder nok slik det er nå.

0: 14 minutter over 8 nå. Tar en liten pause her i morgenshowet, men badetemperaturen er på vei.
1: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Altså, den gode naboen.
4: Welcome back!
1: Morgenshowet.

0: Trur eg fell synger taus I det du skal få badetempen.
1: Badetemperaturene presenteres I samarbeid med Gjennestad Hagesenter I Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
0: I Larvik så får du 17,5 på Oddanesan, 16 på Solplassen, mens Rauglandstranda der meldes det om 17,5 I Sandefjord, 18 I Loftrømbukta og I Hommelvika, mens du får det samme på Fiskebrygga. I Tønsberg, 18,5 på Fagersand, Furulund og Ringsau har 18 grader, mens Fjærholmen der det 17,5, det samme gjelder ute på Havnehotell og Sjøbad, mens Lilleskan Der meldes det om 17 grader på Nesbrygga, skal det være 18 grader I dag. I Åsgårdstrand det 18 grader, Rørestrand og Løvøya har 18,5, så 17,5 på Fylga, mens I Holmestrand så får du 16,5 på Dulpen og 17 på Hagasand.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

akkurat som du er. Det er beskjeden fra Bruno Mars. Noe som er langt ifra perfekt. Det er tog og punktlighet her i landet. Årets togsommer legger han til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Og august har så langt vært den verste måneden. Det viser Bane NORs punktlighetsstatistikk da, som viser da hvordan det har gått med togtrafikken den siste tiden. Og så langt i år har bare 87,1% av persontogene vært i rute. Og det er jo da et godt stykke unna regjeringens mål, som er på 90%. Om man er lavere enn i fjor, så har du følt at det har vært mye trøbbel i løpet av året, og spesielt de siste månedene, så er du definitivt ikke alene om det. Og statistikken for sommeren nå er altså 80,1%, så mye trøbbel det har vært. Men i dag så skal jo da samferdselsminister Jon Ivar Nygård få besøk av både Bane NOR og Vy da på sitt kontor. Jeg har jo kalt inn til hastemøte der for å se hva som har gått gærent. Da kanskje kommer det til en løsning, men trolig ikke. Høyre til lik med ei anna ei, at du tok om edde heim. Synes du sitter var litt fort. Nå er jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen.

0: lykke til med hva enn du skal. Da hadde jeg beskjedet fra Synevo med Taylor Swift i vente. Men første nyheter nå, klokken den har passert 8:30. En mann i 60-årene står tiltalt for et drapsforsøk i Tønsberg. Ifølge tiltalebeslutningen skal han natt til 2. februar i år ha slått en kvinne i 50-årene i hodet med en glassflaske, og deretter stukket henne gjentatte ganger med kniv. Påtalemyndighetene mener kvinnen reddet livet sitt ved å sparke angriperen og dekke til hodet. Mannen ble pågrepet samme natt da han dukket opp utenfor politistasjonen med en kniv. Forsvareren hans sier til Tønsbergs Blad at klienten nekter straffskyld. Sandefjord kan få 7000 flere innbyggere over 67 år frem mot 2050, mens antallet barn og unge samtidig faller med rundt 700, og det skaper et tydelig skift i boligbehovet, skriver Sandefjords Blad. Kommunalsjef Sindre Væren Rørby sier at Sandefjord allerede har nok eneboliger, og at det nå trengs små leiligheter tilpasset et helt livsløp. Forbrukerrådet krever 300 millioner kroner tilbake til norske bileiere i et massesøksmål som starter i dag. Saken gjelder det rådet mener er ulovlige parkeringsgebyrer krevd inn av selskapet Riverty på vegne av blant annet OnePark og Apcoa. Søksmålet omfatter over 5 millioner potensielle tilbakebetalingskrav, sier juridisk leder Ragnhild Løseth i Forbrukerrådet. Riverty avviser kravet og mener de er feil part i saken. Og et spedbarn med en sigarett og smokk i munnen, kreftsvulster og ødelagte lunger er blant bildene som kommer på norske røykpakker for å avskrekke tobaksbruk. Bildene kommer på alle røykpakker i Norge til neste år, ifølge Helsedirektoratet. Årsaken er at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. En overgangsordning gjør at helseadvarslene må innføres innen samme dato i 2027.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det har kommet noen spredte regnbyger på morgenkvisten. Et par skurer kan fortsatt falle noen dråper, men det begynner etter hvert å sprekke litt mer opp da i skydekk og delvis skyet og gode perioder med sol. Sist nevnte da spesielt utover ettermiddagen og kvelden i dag. Temperaturen på en 13-14 grader og det blir opp mot 20.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det går greit på veiene, begynner også å avta i morgenrushet når klokken har passert 8:30. Heller ikke meldt om noen store forsinkelser i det kollektive da, til en forandring.
3: Dette er morgenshowet

0: 8 minutter over halv ni. Kjartan Lauritzen, Astrid S. Klare med Friskis etter dette.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Åh, Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Du har fortsatt mulighet til å melde på din kandidat i månedens heldiggris-konkurransen her på radioen. Hver eneste måned så finner vi en person da som får litt ekstra oppmerksomhet og et lass av gaver, enkelt og greit. Det er da fra Tønsberg Bilpleie, Møbelringen, Tei Velvære, Haircuts og Hageland Gjennestad. Og om du føler at du fortjener dette, da er det bare å gå inn på vår Facebook-side og melde seg på i kommentarfeltet eventuelt da. Så kan du melde på noen du mener fortjener en liten oppmerksomhet nå etter sommeren. Sunday mornings were your favorite.

Det er jo tross alt blitt onsdag, midtuke, lille lørdag, og god stemning, i hvert fall her på radioen. Håper jeg det stemmer også for din del da, når vi skal dundre i gang igjen dagens dobbel, og i dag så er det for å skape litt godt trøkk, litt god stemning. Man trenger jo det midtveis i en arbeidsuke, så det blir Flow Ride da, med to varianter her, Right Round etter Whistle.

0: dobbelen i dag med både Whistle og Right Round. Og da er vi klare for det resten av onsdagen skal by på. Nå er vi snart midtveis i arbeidsuken. Det er jo alltid deilig å få markert det. Begynner også å nærme oss 9 på klokken.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
4: Welcome back! My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder, and now I see myself with you.

0: overskriftene nå.
1: Her er VG-nyhetene. Ansatte i Kongsberg-gruppen som bidrar til rekruttering kan få en bonus på 30 000 kroner.
2: Hittil i år har et tosifret antall ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere i år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen er det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder, som klima og bærekraft.
1: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. Høyre får 15,3% på en ny måling. Det er den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP er klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år i dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det er offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene. En mann i 60-årene er nå tiltalt for et drapsforsøk i Tønsberg. Ifølge tiltalebeslutningen skal han natt til 2. februar i år ha slått en kvinne i 50-årene i hodet med en glassflaske, og deretter stukket henne gjentatte ganger med kniv. Påtalemyndighetene mener kvinnen kunne reddet livet sitt ved å sparke angriperen og dekke til hodet. Mannen ble pågrepet samme natt da han dukket opp utenfor politistasjonen med en kniv. Forsvareren sier til Tønsbergs Blad at klienten nekter straffskyld. Agder lagmannsrett har forkastet tanken til den 49 år gamle litauiske yrkessjåføren som i oktober 2025 ble stoppet i Larvik med 3,9 millioner smuglersigaretter i lasten. Dommen på 3 år og 6 måneders ubetinget fengsel blir dermed stående. Retten trodde nemlig ikke på mannens forklaring om at han ikke visste om lastens innhold, og slo fast at han bevisst skjulte de ulovlige varene for tollvesenet. Og det vil ikke bli satt opp skilt rundt Tønsberg som informerer om hva det koster å kjøre gjennom bomringen. Kommunikasjonsrådgiver i fylkeskommunen Freddy Fagerheim sier til Tønsbergs Blad at de har gjort en faglig vurdering og kommet frem til at et slikt skilt vil ta oppmerksomheten fra andre skilt. Skiltene som nå står oppe varsler at det koster å kjøre på veien, men henviser til en nettside der prisinformasjonen kan finnes.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: Grått overskyet og noe regn i luften fra start i dag har kommet noen solide skurer. Kan fortsatt falle noen dråper, men det blir bedre og bedre vær da utover dagen. Det kommer til å sprekke opp og bli gode perioder med sol, da spesielt i ettermiddag og til kveldstimene. Så er det bare å fange de strålene. Hva det gjelder temperaturen, 13-14 grader opp mot 20 i løpet av ettermiddagstiden, og så blåser det jo nesten ikke da.
5: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: Kurantkontroll i trafikken i det morgenrushet avtar. Klokken har passert 9, og det ikke stort å melde om fra hverken veiene eller i det kollektive.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
3: Bra trykk i pedalene nå i det vi har kommet oss forbi 9. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg. Håper du har en strålende nå med ny musikk fra Lissau.

10 minutter over 9 nå, og ja, vi må jo nesten ta oss en tur inn I filmens verden, for nå det store nyheter på gang. Ja, da for Pirates of the Caribbean. Musikken jo veldig, veldig mange som kjenner til. Filmene mange som har sett da 5 I tallet så langt. Og nå det ikke helt umulig at det blir en nummer 6 for Jerry Bruckheimer. Altså han som har stått bak de 5 første filmene. Han ønsker å produsere en 6. Og han sier at han har snakket med Johnny Depp, altså selveste Captain Jack Sparrow. Og de jobber nå med et manus da, og håper at man kan komme I land her. Dog så skrives det også at filmen ikke skal føles som nok en historie om Jack Sparrow, men heller fokusere på en Margot Robbie som får en hovedrolle der da, med Sparrow som en slags bifigur. Så får vi se da om Orlando Bloom og Keira Knightley og alle andre også dukker opp I den 6. Pirates-filmen, men det altså en ny variant av sjørøveruniverset på gang da siste film kommer ut I 2017.

0: slippes fri. Klokken den er 9:15, og du får straks høre fra Olivia Nyhl.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
5: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

Det er jo sånn at sommeren den er på hell, men turesesongen den er jo på ingen måte over, og vi er nok en gang i gang med vår ut på tur-konkurranse, hvor du som vanlig kan stikke av med en overnatting på Jensesund Havnekro og tur til Bolerne med flybåten, i tillegg til å få med deg en supp fra med kajak og med fritid. Alt du trenger å gjøre, det å gå inn på vår Facebook-side i dette øyeblikk, eller litt senere hvis du ikke kan gjøre det akkurat nå, da, og dele et av dine beste turbilder fra sommeren til glede og inspirasjon da, for alle andre da, som også skal inn og kikke der. Så gjør det, fortell hvor du har vært, og vips, så er du med i trekningen av denne herlige pakken.

0: Noah Kahan, han hater ikke amerikanske biler. Han, Harry Styles, han liker American Girls og synger om det etter nyhetene. Klokken den har passert halv ti. En mann i 60-årene står tiltalt for drapsforsøk i Tønsberg. Ifølge tiltalebeslutningen skal han natt til 2. februar i år ha slått en kvinne i 50-årene i hodet med en glassflaske, og deretter stukket henne gjentatte ganger med kniv. Påtalemyndighetene mener kvinnen reddet livet sitt ved å sparke angriperen og dekke til hodet. Mannen ble pågrepet samme natt da han dukket opp utenfor politistasjonen med en kniv. Forsvareren hans sier til Tønsbergs Blad at klienten nekter straffskyld. Sandefjord kan få 7000 flere innbyggere over 67 år frem mot 2050, mens antallet barn og unge samtidig faller med rundt 700, og det skaper et tydelig skifte i boligbehovet, skriver Sandefjords Blad. Kommunalsjef Sindre Væren Rørby sier at Sandefjord allerede har nok eneboliger, og at det nå trengs små leiligheter tilpasset et helt livsløp. Forbrukerrådet krever 300 millioner kroner tilbake til norske bileiere i et massesøksmål som starter i dag. Saken gjelder det rådet mener er ulovlige parkeringsgebyrer krevd inn av selskapet Riverty på vegne av blant annet OnePark og Apcoa. Søksmålet omfatter over 5 millioner potensielle tilbakebetalingskrav, sier juridisk leder Ragnhild Løseth i Forbrukerrådet. Riverty avviser kravet og mener de er feil part i saken. Og et spedbarn med en sigarett og smokk i munnen, kreftsvulster og ødelagte lunger er blant bildene som kommer på norske røykpakker for å avskrekke tobaksbruk. Bildene kommer på alle røykpakker i Norge til neste år, ifølge Helsedirektoratet. Årsaken er at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. En overgangsordning gjør at helseadvarslene må innføres innen samme dato i 2027.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det har blitt servert litt spredte regnbyger fra morgenen av i dag, og kan fortsatt falle en og annen regndråpe, men begynner så smått å sprekke mer opp i skydekket også, da. Så det er en blanding av all slags sommervær her i Vestfold. Utover dagen så blir det mer stabilt, da. Delvis skyet og gode perioder med sol. Temperaturen om 14-15 grader opp mot 20 får vi servert.
2: Dette er morgenshowet

0: Det ble et tungt Ironman for Erlend Lysebo i København, der han hadde et stort mål. Mer om det i sportsnyhetene straks, for å høre fra med Travis.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse. Radio
4: Tønsberg. Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

det synges Travis, det er her i morgenshowet, det vi skal inn i sportens verden. Erlend Lysebo fra Kvelde måtte bryte triathlon-konkurransen Ironman i København etter å ha fått akutte magesmerter. 20-åringen hadde som mål å bli den yngste og raskeste til å gjennomføre konkurransen med cerebral parese, og han satte personlig rekord på en 3,8 kilometer svømming, men så kom smertene da han satte seg på sykkelsetet. Etter hvert fikk han ikke puste, og han ble sjekket av medisinske personell, og var ikke i stand til å fullføre sykkeldelen. Til NRK sier Lysebo at det var tøft, men etter å ha bearbeidet skuffelse ser han fremover, og målet er fortsatt det samme. Larvik håndball møter Glassverket i sin første opptreden i kommende sesongs NM. Eliteserielaget går inn i tredje runde, mens Glassverket allerede har vært med i flere runder. Nå sist, da de slo Mjøndalen med 40-14. Glassverket spilte i Eliteserien så sent som i 2016, men måtte året etter trekke laget grunnet økonomisk krise. Sist Larvik og Glassverket møttes var i NM i 2018. Da vant Larvik med solide 53-14. Årets kamp spilles neste uke. Og så til breddefotballen, hvor man er godt i gang igjen etter sommeren, og det ble skåringer som vanlig. I fjerde divisjon så vant Barkåker 3-2 hjemme mot Ørn Horten, mens Teie de hadde kontroll på Sandar og vant 4-0 på eget gress. I femte divisjon så fortsatte fram Larvik 2 fremfarten med hele 9-0 over Re FK, mens det også ble med målfest på Nøtterøy, der hjemmelaget vant 8-3 over Horten FK 2022 og Åsgårdstrand 2.

I love it, I love it, synger Bella Kay. Noen som ikke kan elske denne nyeste målingen fra Opinion, det alle som glad I Høyre, for de får nå sin svakeste oppslutning siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder I februar. Det en måling nå som utført for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen, og der skrives det at Høyre rett og slett sliter I skyggen av FRP. Det jo sånn at borgerlig side leder,

og ligger godt an slik de har gjort en stund, men de er helt avhengige av FRP's høye oppslutning, da, for om de går ned på målingene, ja, så kommer det til å bli veldig jevnt mellom borgerlig og rødgrønn side. Det stadig FRP som er det klart største partiet her I landet, da, 29,1%. Mens Arbeiderpartiet får 20,5% oppslutning, så det Høyre da med sine 15,3. Hadde det vært valg nå da med disse resultatene som her, så ville borgerlig side fått 89 mandater, mens de rødgrønne da hadde endt opp med 80, så da hadde jo maktbalansen snudd litt da, så får vi se, det jo stadig en god stund igjen til vi skal gå til urnen på ny, så tipper det her kommer til å endre seg mye I løpet av de neste årene.

0: Jeg melder Ed Sheeran på Radio Tønsberg like før klokken blir 10. Nå skal slange oss i Rihanna sin seng før overskrift.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: ut og svømme med BTS straks, men først nyheter, klokken den 10.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiets ungdom behandler et varsel mot ungdomspartileder Lars Barstad Løvold. Det bekrefter FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen. Ifølge TV 2 inneholder varslet påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring. Løvold ble valgt til leder på FPUs landsmøte tidligere i år. Forbrukerrådet krever 300 millioner kroner på vegne av norske bileiere.
2: Forbrukerrådet mener flere parkeringsselskaper har tatt ulovlig høye gebyrer når de sender regning i etterkant av at man har parkert. I dag møter de betalingsselskapet Riverty i Oslo tingrett til et gruppesøksmål for å avgjøre spørsmålet. Dersom forbrukerrådet vinner fram, kan alle som har parkert få tilbakebetalt det de har betalt for mye i gebyr.
1: Reporter André Ødeby. Det brenner kraftig i en bolig i Stavanger. Alle i boligen evakuert, og brannvesenet har begynt evakuering av en nabobolig. Det har også begynt slukkearbeid. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute. I august var tallet 80,1% ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene. En mann i 60-årene er nå tiltalt for et drapsforsøk i Tønsberg. Ifølge tiltalebeslutningen skal han natt til 2. februar i år ha slått en kvinne i 50-årene i hodet med en glassflaske, og deretter stukket henne gjentatte ganger med kniv. Påtalemyndighetene mener kvinnen kunne reddet livet sitt ved å sparke angriperen og dekke til hodet. Mannen ble pågrepet samme natt da han dukket opp utenfor politistasjonen med en kniv. Forsvareren sier til Tønsbergs Blad at klienten nekter straffskyld. Agder lagmannsrett har forkastet tanken til den 49 år gamle litauiske yrkessjåføren som i oktober 2025 ble stoppet i Larvik med 3,9 millioner smuglersigaretter i lasten. Dommen på 3 år og 6 måneders ubetinget fengsel blir dermed stående. Retten trodde nemlig ikke på mannens forklaring om at han ikke visste om lastens innhold, og slo fast at han bevisst skjulte de ulovlige varene for tollvesenet. Og det vil ikke bli satt opp skilt rundt Tønsberg som informerer om hva det koster å kjøre gjennom bomringen. Kommunikasjonsrådgiver i fylkeskommunen Freddy Fagerheim sier til Tønsbergs Blad at de har gjort en faglig vurdering og kommet frem til at et slikt skilt vil ta oppmerksomheten fra andre skilt. Skiltene som nå står oppe varsler at det koster å kjøre på veien, men henviser til en nettside der prisinformasjonen kan finnes.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: Ser ut til at det meste av nedbøren har forlatt Vestfold for denne gang. Det stadig delvis skyet, da det skal det være litt utover dagen, men sprekker mer og mer opp i ettermiddag og til kveldstimene. Det blåser ikke all verdens. Temperaturen på 14-15 grader nå, det skal øke litt opp mot 20.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
3: Der snur vi i gang en ny time av Morgenshowet på Radio Tønsberg. Fortsatt god onsdag. Hyggelig at du med. Kristoffer heter jeg. Det blir Luis Capaldi etter BTS.

Det er 19. august, vi har kommet til i kalenderen, og hvis du går og funderer på hva du skal til middag i dag, så kan jeg hjelpe deg med en ingrediens i hvert fall, for i dag så er det den internasjonale potetdagen, og det er jo noe som kan brukes til det aller, aller meste, så da har du litt tilbehør, så er det bare å finne hovedingrediensen. Det er også verdens fotografidag i dag, så fremme med apparatet, eventuelt telefonen, og så er det softisdagen for min del, en overvurdert variant, for det som er greia med softis er jo at den er ikke særlig god da, når det er kvitt strøsselet egentlig, og da er det jo bare noe fløte renne der igjen, så hvis jeg først skal ha meg en is, så jeg går for andre varianter i isdisken, men liker du softis, kjør på i dag!

0: Adele, Tiggegutt, de vil danse med deg, og de synger for deg også etter dette.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

noe man fort kan få litt dårlig samvittighet for. Det jo hvis noen man kjenner da har bursdag og du glemmer å gratulere. Men det skal ikke vi gjøre her. Happy birthday to you. Neida, vi selvfølgelig på ballen. Gratulerer så mye til deg som har fødselsdag i dag. Håper du har en strålende. Når vi får bare ta det først som sist. Det jo royal bursdag her til lands for kronprinsesse Mette Marit. Født på denne datum tilbake i 1973, så hun blir 53 år i dag. Ellers så var det jo bursdagen til Friends-stjernen Matthew Perry. Han gikk jo dessverre bort i 2023. John Stamos, han har bursdag. Bill Clinton, tidligere presidenten, han fyller også år i dag. Og så får vi jo ta med oss en av tidenes største motedesignere. Er jo også gått bort da, det var skjedd i 1971. Men Coco Chanel, født på denne datum.

Jo da, det lov å felle en tår eller to hvis du føler for det. Kirri Solsten her på Radio Tønsberg, det vi tar en titt på augustværet da, de neste dagene. I dag så det jo litt oversikt fra start her, men det blir mer solskinn utover ettermiddagen og kvelden opp mot 20 grader og ikke all verdens til vind. De neste dagene inn i helgen, torsdagen, litt sånn delvis skyet, bra med sol, ganske så rolig på vindfronten og 20 grader. Fredag, lørdag, søndag ser relativt like ut. Der blir det mye sol, spesielt i ettermiddagstimene. Vi skal vippe oss over 20 grader, og neste uke så meldes det om at vi skal opp mot en 23-24 varme da, så sommeren er stadig på plass her i Vestfold, og det blir en god avslutning på august da, i så måte. Vi er glad i solskinn og fine forhold.

0: Boys, I Want, synger Lil Nas X i det klokken har dratt seg godt forbi 10:30. Ella Langley, Loving Life Again etter dette.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

ikke la de fange deg. Don't let them get me. Pink på Radio Tønsberg. Det klokken begynner å nærme seg 11 ganske så raskt. Og det betyr at jeg må pakke sammen morgenshowet for denne gang. Håper selvsagt du har fått en god start på onsdagen. Og så hører vi igjen i morgen. Vi ønsker deg på plass i nett. Da 06.00. Nå Ronan Keating som kommer med sine visdomsord. For husk, det går opp og ned her i livet. Så det bare å huske oppturene lenger. Håper at de

Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status.

0: du sover klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Her VG-nyhetene. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
1: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler i FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere i år, har foreløpig ikke kommentert saken.
0: Reporter André Ødeby. I Stavanger har flere personer sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk etter en boligbrann. Beboerne lå og sov da brannen startet og ble evakuert takket være en syklist som så brannen, fant en stige og fikk beboerne ut fra andre etasje. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. På Marienlyst i Oslo måtte hele 40 syklister og en bilist punge ut i morgentimen i dag etter å ha kjørt på rødt lys. I forbindelse med skolestart følger politiet ekstra nøye med på trafikken over hele landet denne uka. Tennisstjerne Nick Kyrgios testet positivt for kokain under en turnering på Mallorca. Det skriver australieren selv på Instagram og opplyser om at han tar en pause fra offentligheten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
3: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
4: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
3: Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat

0: Her VG-nyhetene. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Han ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
1: Bane NOR kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å vedlikeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
0: Det ble rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden i går. Politiet etterforsker saken og har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever. En hackergruppe har lekket videoer fra høstens storlansering innen videospill GTA 6. Lekkasjen skal være en protest mot at spillet bare skal selges digitalt. Hverken Rockstar eller morselskapet Take-Two har kommentert lekkasjen, men det pågår omfattende arbeid for å fjerne videoene. Rosenborg kjøper Amin Chiaka permanent fra FC København. 20-åringen fra Algerie ble i januar hentet inn på lån ut sesongen med en utkjøpsklausul tilsvarende mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen

0: Her er VG-nyhetene. 37-åringen som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner i 2024, forklarer seg i dag i retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
1: En mann i 30-årene ble holdt fanget i 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn er tiltalt for 2 kidnappingssaker i 2024, som nå går for Oslo tingrett.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand. Eksplosjonen skjedde på en privat adresse mandag ettermiddag. Saken med dødsbrannen i en bolig på Holset i Hamar for snart et år siden er henlagt, opplyser politiet. 4 unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Politiet mener den drapssiktede mannen i 40-årene i Tromsø påførte avdøde skader med en øks. Drapet skal ha skjedd i en trappoppgang i boligkomplekset de begge bodde i. TV-profil Anuma Yuvali er dømt til fengsel i Tyrkia for ulovlig import. Hun ble pågrepet i august 2025 med kofferter fulle av neglprodukter. Yuvali sier dommen ikke er rettskraftig, og Tolldirektoratet har anket den. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Det skikkelig hot. Hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
5: Hæ?
4: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
0: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: ettermiddag denne onsdagen. Klokka 2.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon på en privat adresse i Lillesand i går ettermiddag. Det er for tidlig å si noe mer konkret om årsaken til eksplosjonen, opplyser politiet. Saken med dødsbrannen i en bolig på Holset i Hamar for snart et år siden er henlagt, opplyser politiet. Fire unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Han er ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
2: Bane NOR kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De er heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å vedlikeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de er jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
1: Norges fotballforbund advarer nå supportere mot svindlere som lager falske billettsider foran høstens landskamper på Ullevål. Ifølge NFF er de falske nettsidene laget for å ligne så mye som mulig på forbundets offisielle billettside, og flere har blitt lurt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Tobias Steen og onsdags ettermiddag, ja, det går hånd I hånd det her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje 1:55 har klokka blitt. Riktig god ettermiddag, 19. august, som ja, vi begynner sånn smått å gjøre oss ferdig med, I alle fall arbeids- og skoledagsdelen av den. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 5 I ettermiddag, nå med musikk aller først fra Alice Allert. I've never met her.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det blir jo litt skyer I dag, men skylaget skal etter hvert sprekke opp utover ettermiddagen, og det blir ganske så bra resten av dagen I dag, med rundt 20 grader og for det meste lett skya pent vær. Og så får vi mye av det samme I morgen, også da med rett I overkant av 20 grader, og ja, helgen starter fint med en god del sol den også. Så ser det ut til at det blir litt regn og bygevær på lørdag, men fra søndag av og videre utover I neste uke, så ser det jammen ganske sommerlig og fint ut opp mot en 3-24 grader faktisk. Dette George Ezra.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand eller Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
0: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: I Larvik så får du 17,5 på Oddanesand, 16 på Solplassen, mens Rauglandstranda, der meldes det om 17,5 i Sandefjord, 18 i Loftrømbukta og i Hommelvika, mens du får det samme på Fiskebrygga. I Tønsberg 18,5 på Fagersand, Furulund og Ringsau har 18 grader, mens Fjærholmen, der er det 17,5, det samme gjelder ute på Havna Hotell og Sjøbad, mens Lilleskand Hagen. Der meldes det om 17 grader. På Nesbrygga skal det være 18 grader i dag. I Åsgårdstrand er det 18 grader, Rørestrand og Løvøya har 18,5, så er det 17,5 på Fyllinga, mens i Holmestrand så får du 16,5 på Dulpen og 17 på Hagasand.

0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
0: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Erlend Lysebo fra Kvelde måtte bryte triathlon-konkurransen Ironman i København etter å ha fått akutte magesmerter. 20-åringen hadde som mål å bli den yngste og raskeste til å gjennomføre konkurransen med cerebral parese, og han satte personlig rekord på en 3,8 kilometer svømming, men så kom smertene da han satte seg på sykkelsetet. Etter hvert fikk han ikke puste, og han ble sjekket av medisinske personell, og var ikke i stand til å fullføre sykkeldelen. Til NRK sier Lysebo at det var tøft, men etter å ha bearbeidet skuffelsen ser han fremover, og målet fortsatt det samme. Larvik håndball møter Glassverket i sin første opptreden i kommende sesongs NM. Eliteserielaget går inn i tredje runde, mens Glassverket allerede har vært med i flere runder. Nå sist, da de slo Mjøndalen med 40-14. Glassverket spilte i Eliteserien så sent som i 2016, men måtte året etter trekke laget grunnet økonomisk krise. Sist Larvik og Glassverket møttes var i NM i 2018. Da vant Larvik med solide 53-14. Årets kamp spilles neste uke. Og så til breddefotballen, hvor man godt i gang igjen etter sommeren, og det ble skåringer som vanlig. I fjerde divisjon så vant Barkåker 3-2 hjemme mot Ørn Horten, mens Teie de hadde kontroll på Sandar og vant 4-0 på eget gress. I femte divisjon så fortsatte fram Larvik 2 fremfarten med hele 9-0 over Re FK, mens det også ble med målfest på Nøtterøy, der hjemmelaget vant 8-3 over Horten FK 2022 og Åsgårdstrand 2.

0: slå følgende stien. Ta hverandre mot om vi snøbler.
1: Litt mumling der på tampen fra Ari Baigara. Falle og slå seg heter sangen du fikk i ettermiddagsrushet på Radio Tønsberg. 3:09. Du skal få Vance Joy opp mot en nyhetsoppdatering på helslaget. Dette sangen som heter Riptide.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Og dette Fergie og hennes Save It Till Morning. Det klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept i Tromsø natt til i går. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap og mener det skjedde med øks. Han har erkjent at han var til stede, men ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. En mann funnet alvorlig skadd i Kristiansund etter en mulig voldshendelse i natt, opplyser politiet. Mannen fraktet til sykehus. To personer har status som mistenkt. 37-åringen som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner i 2024, forklarer seg i dag i retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
2: En mann i 30-årene ble holdt fanget i 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn tiltalt for 2 kidnappingssaker i 2024, som nå går for Oslo tingrett.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé de høyest rangerte spillerne i spillet FC27 med en rangering på 91 av 99. Caroline Graham Hansen blant de beste på kvinnesiden med en rangering på 89, bare slått av 3 spillere. I studio Frode Si, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

håper du har en riktig så god ettermiddag denne onsdagen. Vi har passert halvveis I arbeidsuka, og da det jo rett og slett nedoverbakke inn mot helgen, og det alltid en fin følelse å ta med seg. Særlig også med tanke på at det nærmer seg slutten på den offisielle arbeidsdagen også I løpet av denne timen her sånn. Jeg heter Thomas, og jeg henger med deg frem til klokka blir fem her på Radio Tønsberg med ettermiddagsrøsje. Fem minutter over tre her klokka vår, og straks så skal vi prate litt fotball, blant annet for norske lag gjør det bra I Europa om dagen.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det lovet en veldig fin ettermiddag resten av denne onsdagen med lett ambient vær og rundt 20 grader som høyeste temperatur. Og det omtrent akkurat det samme været som vi får I morgen og på fredag. Og så det meldt litt regn på lørdag.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
6: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen

Jo, hei på deg også, Aiden Foyer. Hello Radio, synger han denne onsdags ettermiddagen på Radio Tønsberg. 8:30 på halv fire klokka vår blitt. Viking spilte mot Dinamo Zagreb I går og gjorde det ikke så halvgærent der nede I Kroatia. I kveld det... Bodø Glimt sin tur, og de skal til Nijmegen I Nederland. Vi skal prate litt Champions League playoff etter Bella Kay.

0: Håper du har en fin onsdags ettermiddag. 19. august står det I kalenderen, og klokka nærmer seg halv fire. Og vi skal prate litt fotball, for...
1: Norsk fotball gjør det definitivt bra internasjonalt om dagen. VM jo en historie for seg, og så ser vi jo at norske klubber hevder seg greit også ute I Europa, og det jo en situasjon vi ikke vant med å stå I, Kurtella.
2: Altså det fem norske klubber som skal prøve å kvalifisere seg til Europa, to til Champions League. Og så har man, hvis du går til Sverige, så det en klubb som videre, og det til Europa League, altså i Mjelby. Så bildet jo totalt ut på hodet, og altså sjansen nå etter at Viking spilte 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I går, for at Norge får to lag, altså to lag, I Champions League. Det faktisk ganske bra. Så helt utrolig altså. Så har man Brann og Lillestrøm som kan spille Europa League. Så det helt ellevilt. Det hadde vært veldig gøy å vært en del av dette nå. Og da tenker jeg med hodet øynene.
1: Så skal vi da heller ikke glemme at Lillestrøm faktisk spilte Obos-liga I fjor.
2: Nei, det er helt... Nei, helt vilt, så det klart at suksessen til Bodø/Glimt nå de siste årene, da, den faller jo på de andre lagene nå. Det ikke noe tvil om det. Det jo Bodø/Glimts suksess, og den måten de da har ført oss oppover rankinglistene på, som også gjør at Viking da, I egenskap å vinne Eliteserien I fjor, får en enklere vei til Champions League enn det Bodø/Glimt jo faktisk har I år.
1: Men det ble en tøff start da, borte I Zagreb I går for sidisene. For de første 10 minuttene så var det ikke så veldig høy I hatten.
2: Det altså 2-0 under etter 10 minutter mot Dynamo Zagreb. Da skal det liksom være over og ut. Altså for Zagreb jo et fantastisk hjemmelag, og Viking kommer liksom da fra et tap på Rosenborg bare noen dager før, så jeg trodde det var over og ut, men de klarte å kjempe seg tilbake, få 2-2. Det var et heldig resultat, sett under ett, for Zagreb hadde de fleste mulighetene, men de kjempet godt, Viking, og skal ta da Zagreb hjem på kunstgresset I Stavanger. Det må jo bare være en toppsjans til å gå videre, for det kommer jo til å bli et helt annet bilde på den kampen og igjen kunstgress I stedet for gress. Vi har jo tidligere sett hva det har å si for disse konkurrentene da, som vant til å spille på gress. Det jo en helt annen opplevelse. Så nei, skaffet seg et fantastisk utgangspunkt før neste kamp på tirsdag. Onsdag det vikingspillet forresten.

0: Smålærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også! Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: tror jeg feller fra taus. Det ettermiddagsrushet på Radio Tønsberg, 10 minutter forbi 16:30. Vi skal prate mer fotball med Kurt Hella før det går bra for norske klubblag I Europa om dagen. Og Champions League-deltagelse for Viking ligger altså der fremme. Og de har jo vært der før også, da, tilbake på tidlig 90-tall, 92 var det vel?
1: Ja, stemmer faktisk det. Det var liksom, da var det bare Rosenborg som var klare for det. Det var jo ikke I nærheten nivået på de andre norske lagene. Det ikke det sånn at jeg tror Viking kommer til å slå så voldsomt fra seg, men at de kan vinne en par av kampene på hjemmebane, det ser jeg ikke bort ifra hvis de handler inn der. Altså, så det selvfølgelig enorme penger bare å komme dit, så... man så godt organisert og såpass godt drillet nå at det ikke sånn at man nødvendigvis ryker 7-0 om man skulle møte Manchester United på bortebanen.
0: Champions League-playoffen fortsetter I kveld. Bodø-Glimt sin tur. De spiller også borte I dag. De skal til Nederland og gå Nijmegen-marsjen, holdt jeg på å si.
1: Ja, jeg føler at det en relativt overkommelig motstander, vet lite om det. Ble nummer 3 RS-divisjonen I Nederland I fjor, veldig langt bak de som vant. Hadde 59 poeng, og så vant de vel på opp mot 80. Så det vil være en bra mulighet. Spiller jo da også, hadde jo ikke noen kamp I helgen, så de har fått ladet godt opp, har kun en cupkamp bortomot Fauske til lørdag, Bodø-Glimt, så de får... veldig ro på de spillerne de ønsker å ha det på I de 6 dagene fra denne kampen til returen på tirsdag. Så det gjelder å helst ikke tape den kampen I dag. De tåler nok et tap med et mål for å ha en mulighet til å fikse dette hjemme. Men skal helst ha et resultat også I dag, så burde det være en veldig god mulighet for Bodø-Glimt til å være I neste års Champions League. De I hvert fall klare favoritter, men... selvfølgelig litt sånn vanskelig da med Nijmegen som de slo jo ut til Olympiakos over 2 kamper så det et lag som I veldig fremgang og vil jo selvfølgelig gjøre alt I sin makt for å lage en ramme og skape et resultat I kveld da som gjør det vanskelig for Bodø-Glimt I returen men Bodø-Glimt har enorm erfaring nå også på å spille på bortebane, så jeg håper og tror at det vipler Bjørtuft og Kitolanos vei også I kveld.
0: For I hvert fall jeg krysser fingrene for at det ikke blir a bridge too far for Bodø-Glimt da.
1: Ja, det kan du si.

så får du 17,5 på Oddanesand, 16 på Solplassen, mens Rauglandstranda, der meldes det om 17,5 i Sandefjord, 18 i Loftrømbukta og i Hommelvika, mens du får det samme på Fiskebrygga. I Tønsberg, 18,5 på Fagersand, Furulund og Ringsau har 18 grader, mens Fjærholmen, der det 17,5, det samme gjelder ute på Havna Hotell og Sjøbad, mens Lilleskagen, der meldes det om 17 grader på Nesbrygga, skal det være 18 grader i dag. I Åsgårdstrand det 18 grader, Rørestrand og Løvøya har 18,5, så 17,5 på Fyllinga, mens i Holmestrand så får du 16,5 på Dulpen og 17.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer

0: tønsbergpizza.no. Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
5: Ettermiddagsrøsje. If you're not the one.

0: Klokka 4, og du skal få siste nytt på Radio Tønsberg.
1: Her VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept i Tromsø natt til i går. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap og mener det skjedde med øks. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
2: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler i FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere i år, har foreløpig ikke kommentert saken.
1: Reporter var André Ødeby. Sysselmesteren har henlagt to saker der isbjørner ble skutt på Svalbard tidligere i år. I begge tilfeller ble det konkludert med at avlivningen skjedde i nødrett. Værnes flyplass ble evakuert i ettermiddag etter funn av en mistenkelig gjenstand. Ikke lenge etter opplyste politiet at de undersøkte bagasjen nærmere som alt som var ufarlig. Etter 8 år som en sentral del av sportsklubben blir ikke Ida Fladen med videre. Bakgrunnen er programendringer i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

Vi I mål med arbeidsdagen denne onsdagen. Alex Warrens Fever Dream var det du fikk her på Radio Tønsberg. Klokka nærmer seg 4:04. Håper du har hatt en fin dag. Nå ser det ut til at det blir en ålreit dag I solveggen resten av ettermiddagen også. Det meldt mye hyggelig vær fremover. Det skal vi ta en kjapp liten titt på ganske så snart. Skal også innom Tupac og Elton John rett rundt hjørnet. Men først så holder vi vår kjære I våre egne områder.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det meldt en fin ettermiddag I Vestfold, 20 grader og for det meste sol og blå himmel. I morgen så blir det sol fra starten av dagen, litt mer skyer utover formiddagen, og så forsvinner de igjen på ettermiddagen, og det blir en fin, fin avslutning. Og så blir det en strålende flott fredag med sol og pent vær begge dager, 20-21 grader. Og så kommer lørdag da med litt mer regn og regnbyger, men også da kan det være at vi får se litt sol innimellom. Og så blir det lite høyere temperaturer fra søndag av, for det meste sol, pent vær, blå himmel og en

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

Get in girl, det Meghan Trainor som bjuder inn I dag I ettermiddag onsdag 19. august som for øvrig også årets 231. dag det uke nummer 34 vi har passert halvveis I og så det 134 dager igjen av året og så har kronprins Mette Marit bursdag I dag fyller 53 år ble født på dagens dato I 1973 og alle som heter Sigvald og Sigve kan også feire litt I dag for vi gratulerer med navnedag. Ja!

absolutt trivelig versjon av Whitney Houston-klassikeren der sånn How Will I Know, spør David Guetta, Mr. Jam og John Newman sammen I ettermiddagsrøsje på Radio Tønsberg 2.5 på halv fem, riktig god ettermiddag Straks kommer både Haaland og Hjalmarsson med litt sport

0: Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Molærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Erlend Lysebo fra Kvelde måtte bryte triathlon-konkurransen Ironman i København etter å ha fått akutte magesmerter. 20-åringen hadde som mål å bli den yngste og raskeste til å gjennomføre konkurransen med cerebral parese, og han satte personlig rekord på en 3,8 kilometer svømming, men så kom smertene da han satte seg på sykkelsetet. Etter hvert fikk han ikke puste, og han ble sjekket av medisinske personell, og var ikke i stand til å fullføre sykkeldelen. Til NRK sier Lysebo at det var tøft, men etter å ha bearbeidet skuffelsen ser han fremover, og målet er fortsatt det samme. Larvik håndball møter Glassverket i sin første opptreden i kommende sesongs NM. Eliteserielaget går inn i tredje runde, mens Glassverket allerede har vært med i flere runder. Nå sist, da de slo Mjøndalen med 40-14. Glassverket spilte i Eliteserien så sent som i 2016, men måtte året etter trekke laget grunnet økonomisk krise. Sist Larvik og Glassverket møttes var i NM i 2018. Da vant Larvik med solide 53-14. Årets kamp spilles neste uke. Og så til breddefotballen, hvor man er godt i gang igjen etter sommeren, og det ble skåringer som vanlig. I fjerde divisjon så vant Barkåker 3-2 hjemme mot Ørn Horten, mens Teie de hadde kontroll på Sandar og vant 4-0 på eget gress. I femte divisjon så fortsatte fram Larvik 2 fremfarten med hele 9-0 over Re FK, mens det også ble med målfest på Nøtterøy, der hjemmelaget vant 8-3 over Horten FK 2022 og Åsgårdstrand 2.

Taylor Swift og Opalite her på Radio Tønsberg 14 minutter på 5 Det onsdags ettermiddag, og det en fin onsdags ettermiddag Ser ut til at det blir en fin torsdags ettermiddag Og ikke minst en fin fredags ettermiddag også Og så kan det nok være at det blir en litt småvåt og fuktig lørdags ettermiddag Men etter det så det meldt for det meste sol, pent vær og 3-24 grader I Vestfold Så sommeren ikke over ennå Dette Max McNown.

0: lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
1: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

ettermiddagsrushet her på Radio Tønsberg, hvor klokka tikker seg mot 17.00, hvilket betyr at vi ved vei sende denne onsdag 19. august. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag, så høres vi I morgen. Husk at Kristoffer på plass og vekker deg fra klokka 6 I morgen tidlig da. Og så skal vi ut og gjøre byen sammen med Doja Cat. Yeah.

0: Her er VG-nyhetene. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amundskytte beskriver studien og funnene som spennende, og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. I morgen er fristen for å betale restskatt. Hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
1: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg i lønn. Er kontoen tom, kan skatteetaten ta pant i og selge eiendeler som bil eller bolig.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. I dag fikk kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene er blitt behandlet for en blodsykdom. Mette-Marit fyller også 53 år i dag. Ytterligere en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
2: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk I Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Her er VG-nyhetene. Saken mot Umar Farouk Sahor for et millionbedrageri er henlagt på grunn av manglende bevis. Sahor har vært etterlyst siden 2015, men har nektet skyld. Han er i dag pakistansk diplomat og har mottatt utmerkelser fra Pakistan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparker nestlederen ved presidentkontoret, Irina Mudra.
1: Landets antikorrupsjonsbyrå har i dag gjennomført en storaksjon for å avdekke en kriminell organisasjon i parlamentet. Ifølge etterforskerne både nåværende og tidligere parlamentarikere involvert. Etterforskere mistenker at personer fra presidentkontoret ville ta kontroll over en statlig bank. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som er mistenkt i saken.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm i de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn i tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det storstilt konfiskering. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
6: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
1: Åh, Buster, nå ble du fin.
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpent 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Her er VG-nyhetene. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Saken mot Umar Farouk Sahor for et millionbedrageri er henlagt grunnet manglende bevis. Sahor har vært etterlyst siden 2015, men har nektet skyld. Han er i dag pakistansk diplomat. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amund Kytte beskriver studien og funnene som spennende og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. Norsk fotball er inne i en gullalder. Vi må bruke medvinden til å tenke nytt, mener daglig leder i Bodø-Glimt, Frode Thomassen.
1: Med VM friskt i minne og minst tre norske lag som kan gå til ligaspill i Europa, mener han norsk fotball bør se på spillerutvikling og organisering. Thomassen etterlyser mer spissing i toppfotballen og tar til orde for en mer regional talentutvikling, heller enn at hver klubb skal ha egne akademier.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
3: Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Her er VG-nyhetene. I morgen er fristen for å betale restskatt, og hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
1: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg i lønn. Er kontoen tom, kan skatteetaten ta pant i og selge eiendeler som bil eller bolig.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm i de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn i tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det en storstilt konfiskering. I dag fikk kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene er blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år i dag. Nok en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en i familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende er med i trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres i samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Moer.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: fest i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
0: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Hos Fire Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside firedekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
6: Å, Buster! Nå ble du fin!
7: Er det en ny hund, eller?
6: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
7: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
6: Ring 33 44 10 27.
7: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
6: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en i familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende er med i trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres i samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Det er skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
5: Hæ?
4: Slapp av, det er AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
6: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
7: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
8: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Velkommen! Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.